Balakene kajete la nene e andu na kalamu na aye lokolo munke foli insiraka ne kajete la nguye alasoni. Ala kahine jalimadi sisobora aida tuma minge de ya lasigi okoro yibu yenge de ya plasita ansamulula sisobobana zalo. Fano ye jali madu sisoboye ale tara retraite la mone de fana ale place ta nin tamane luna assemblée instrumentale musa de bala egi miri doni bani katadro kasege